Men så solen og sast, men i kvad jeg fedt i rest. Bed til Gud, sig at glemme dem. Ah, du valg i mig.